0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer

kochan, mě nebude, tak tada ćeš znat. Da su i hljeb, i vino, i noć, i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Meeting radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

Nekada davno u Vražjem jezeru živio je krilati konj crvene dlake koji bi u određenom periodu izlazio na pašnjak i naskakao na kobile, posle čega bi kopitom udario u stomak kobilu kako ne bi ostala suždrebna i vraćao bi se u jezero. Znajući za to, vojvoda Momčilo jednog dana posmatrao je krilatog konja sakriven iza nekog drveta. Te kada je krilati konj naskočio na kobilu i završio svoje, vojvoda ga otjera u jezero, te ovaj ne stiže da kopitama udari kobilu u stomak. Ona ostade suždrebna i rodi krilatog konja pod imenom Jabučilo, na kojem je vojvoda Momčilo letio i nikomu ništa nije mogao. Legenda još kaže da je kralj Vukašin čuo za neustrašivog vojvodu i njegovog krilatog konja. Osmislio je kako da dođe do bogatstva vojvode. Napisao je tajno pismo ženi vojvode Momčila Vidosavi, dao joj lažna obećanja i nagovorio je na izdaju. Ona spali krila konju Jabučilu, otvori kapije kralju Vukašinu i tako predade grad i izdade svoga muža. Kada je kralj Vukašin ušao u grad, ubi vojvodu Momčila, okrene se prema Vidosavi i reče joj: kada si izdala ovakvog junaka kao što je to bio vojvoda Momčilo, kako onda mene nećeš izdati? Zamahnu sabljom i odsječe joj glavu. Kralj Vukašin se oženi lijepom Jevrosimom, sestrom vojvode Momčila, koja mu rodi sina, kraljevića Marka.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Tesla za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane,

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Pripremljene povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Nekada davno u Vražjem jezeru živio je krilati konj crvene dlake koji bi u određenom periodu izlazio na pašnjak i naskakao na kobile, posle čega bi kopitom udario u stomak kobilu kako ne bi ostala suždrebna i vraćao bi se u jezero. Znajući za to, vojvoda Momčilo jednog dana posmatrao je krilatog konja sakriven iza nekog drveta. Te kada je krilati konj naskočio na kobilu i završio svoje, vojvoda ga otjera u jezero, te ovaj ne stiže da kopitama udari kobilu u stomak. Ona ostade suždrebna i rodi krilatog konja pod imenom Jabučilo, na kojem je vojvoda Momčilo letio i nikomu ništa nije mogao. Legenda još kaže da je kralj Vukašin čuo za neustrašivog vojvodu i njegovog krilatog konja. Osmislio je kako da dođe do bogatstva vojvode. Napisao je tajno pismo ženi vojvode Momčila Vidosavi, dao joj lažna obećanja i nagovorio je na izdaju. Ona spali krila konju Jabučilu, otvori kapije kralju Vukašinu i tako predade grad i izdade svoga muža. Kada je kralj Vukašin ušao u grad, ubi vojvodu Momčila, okrene se prema Vidosavi i reče joj: kada si izdala ovakvog junaka kao što je to bio vojvoda Momčilo, kako onda mene nećeš izdati? Zamahnu sabljom i odsječe joj glavu. Kralj Vukašin se oženi lijepom Jevrosimom, sestrom vojvode Momčila, koja mu rodi sina, kraljevića Marka.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti, i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim, da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
1: Da, saglasna sam u potpunosti. Da, iste mi kao laici, kao publika, smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar, i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klave četvoručno. I ona mi tu prosto negdje mora mi da se dovija, vamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo, i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar, i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
1: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
0: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora, i šire i Crne Gore, i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome, i prosto, eto, pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja, i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete, dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da

0: preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi neuspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu, koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači, tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje, i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!
4: Radio Berane, specijal nedeljom.
3: Marketing Radija Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Aroma je stigla

0: Adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

Poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas smo pripremili nekoliko zanimljivih priča, a za sam početak jedna muzička numera.

0: All right, thank you very much.
1: Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
1: Marketing Radija Berane.

0: godine povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: slobodnom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: promjene povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

0: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvororučno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
1: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
2: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto, eto, pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme, Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička, jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrstnu pratnju. Znači, tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
1: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje, i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
0: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici

0: kroz taj neki etno zvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko ko je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom. Do narednog slušanja, veliki pozdrav.
2: Radio Berane, Specijal nedeljom.